0: Nangu mthokozisi. Nangu mthokozisi.
1: Watho wayo utsho na spirit of praise sithi nangu mthokozisi. Sitho sathokoza nyana. Usekhona kodwa mambathe?
2: Usekhona
1: mama. Usekhona. uthule kakhulu, uthecwaka, uthecwaka. Masi.